0: tí ni e ma to kan ro po bi e hwe ti o mi an tan fo donu wa nu o ma o gbero to e ko da mi bo agbe me yo nu e mi an wa ye nu e mi an yin yo e ko tun bi huisin
1: kan ye
0: bo dandan je we mi na no pe alobre mi na orun bi e hwe hwe nu wa
1: e da mi wa agbe o me yo nu e mi na yin yo e ko tobi lo gbeto sin gamen o eyin ma o sin gamen a gande mewe e do donu mi bon na ti le nu mi lo e gbeto ma kuro nu o mo ro hwe ton nu ayo e no ronu bi ewe nu e zo gbeto no ronu bi o ma we ni
0: lo zo gbeto no ronu bi o ma we
1: e ne nu e zo gbeto no ronu bi o ma we ni lo gamen lo poropo e ma o so nu de nde lo te nu gbeto
0: eyan gbe ni ayi di eyo na le bogun ye kan le o ma le bo kan koropo bi o we no jire nu bi o mi me gbeto le ton e ka si hu hwen aloha ma ogbo to bo e ma hu nu ba du e de ami asi mo ya
1: e o mi lo e ba to ma mi fun mi no ron bi o e bo pe le ton mi ka ron mo ya bo mi fun mi no ro bi o bi e mi no ro bi o e bi e kaka nu hwe nu e e ye do donu mi bo e na je mi si be na si hu na yi kaka so ye
0: dion o nu e ma gbo to na e o gan e me na dubo e ka ran je do yo gbe to te ton ka si hu gran li na be gan ma wa gan to ya
1: e o e o gbe to te ton si hu gran li na lo gbe to te ton no gran li na yo we nu we ma so a do wi we me a e we no agbagba yan na we nu we ma ro clan wi we me a bo we po ma wo po ma so ro kan ti cha me a gbe to te ton re o ena dudo ti to e ena mo yan to se do pona da lo ti na lo we po ma o so so ro kan ti cha me a we wo dudo gbe san to e di we wo dudo a lindon to e di o ena mo nje po li to e di mo na mo tembo re o gbe
0: a won de kere o jile we po ma o ko kan ti cha me bo nu o we nu o we po ma o ko ro khoro do mi le sin gbe me o nu e
1: awa da ti o me ton no meji awa da ti o ma wo ton no meji
0: ah bo gbe to ti ton so si hu
1: gbe to ti ton debu so si ro hu lo gbe fi won ado ti o mi na pe ututu e won na reyan na to e gbe e san ai mo a bo gan e me ba nu e do e ma o to e de do nle ran ti le nu e wa na mo tantan
0: ai ya eyo
1: de de gbon e pere ni
0: di me go si
1: mo e
0: ndidi me go si me
1: eh le bi ndidi me we amaro ndidi yo bodo kan ti ta me ha ma wa o ewe eno a home mo a vino a home mo tavi me no agbagba mo no kudo ye mo le a kudo ye
0: ah eyo

0: gouvernance ye mi reto ho me chuka si pe me bo free dia so je mi an so ke mi mi e gan obo mo me na ho zun ve gan re maru sara gan gan ton mi ka fun da si maro keto ebi mo papa binazon gerard roto mi dogbe nu mi ko ho no ko ma fo gaji mi aji kana fo gaji mi won da so a jama wi de gboa na ho si pe no françois na mi fun gbon mi mo da igro mi fun sari ni lojele fitan ken bi o kumeru ne ade gbon
1: tranquille a hope na chenu e me jome
0: amo roto ai gbon dogbe ninu mi mala ko mo do atanazo.

0: Let me carry one
1: with
0: go.
1: More.
0: Me la voix à la con.
1: Oui.
0: Mais bima si quoi sonné. Mais bi huisi. Eh oh, asi lo, elo ya quoi so, mero. O a hozo a rome ni bi hui quoi so, mi amo mena wa so tu me ya.
1: O da me lo, a ma tre pa ko tu zoa. Wo ma wo mo tu de ma u se yo, mo de la ku.
0: Merci. Merci. Quoi nous mettez yo, quoi nous quoi dimi si prendre filet ou fidien. Ma prendre ma gile filet bini prendre ça. Ringja ça mais tu veux prendre ça moyen doa. Si doit moi. Coute au coton.
2: Allô, d'accord.
0: Namika dimo.
2: Le sanje le mo mo top pied.
0: Mhm.
2: So. Il doit continuer mon ami mi. Mi me non do pour nous le radio là.
0: Mhm.
2: Oui là, donc ben ja, mi nambi o to to mi ton da kole.
0: Mais la roue, mon top, il y a un château maintenant. 44 ans, donc quoi?
1: Oh, 2120.
0: Vous m'avez dit?
1: Il a dit à combien de temps? Moi, j'ai
0: dit,
1: je vais vous dire. Oh, il y a combien de temps? Quoi?
0: Moi aussi.
1: Bon,
0: An tiɲɛ nu fofo akpovi etienne sin o tibonaton 0144 70 44 44 alo 45 86 00 alo 00 alo kan jimi agbon wa jede xɔ sa ene kute o xɔtɔn fo kan jimi ti kawe ana yi ne mumuni azinyan mai aranute non du de bon vivi ayara ranu eboro azin pe gbe bidjo mai fine yo ji mo sanu gaji si
2: eh ne bo e sanu gaji e te na je gudu to lu fine beta nto na ja eh ajo aje ku gbe o wa le ko wa gbadan na ebo e bi te ro ti ba le bon du po aka o du po nu e lo e ko le ka fine o lo bo ne na blo gbo e na do do ko ko be
0: mo e
2: na blo mbi na blo ni ni mo je yo e le wa ye yo
0: mouni a jami
2: o gan no ko ari ko simi pare ko
3: o yi si ho sai yo e di de ton yi me no gbele donc ein dan dan wa ein no fide mo gbele bonu on je de bonu yi hun to po no po yi do mo ti ni ne do o vi mi ton lo e si yin lo si sun ko le ye to ko mo bonu apon wa lo ton wa lo e to po wa lo e do ho sa ewe no de hlero to ho be de le no je to wo yon le huzulo do e de vile de ma anai plan dagbe kanji bo ya no mi jain do ho sa ya no ho vivi no e ka tombe to ho be on huzulo nevo
4: ho
3: de nevo ata ni e ne don e ndo fi ko ngbe mi je agbe kun e besoin na ta fa bi yan abi e o e de son pon ndo afo an gba re gba fo clean abi clean the body do e ma kan nu ya no je gridi ba ro asagba ton bo do nu e yon momoro fin do eto ho mele habune
4: habune
3: e ne
4: ah sakra e ma do kire mo ki kire mo o
3: nya do nu be an to fi o son mo ro yi ba o e ha mo ro melody o e blo de ro e yin peto e do e kun va vo wa do e ne le gigi on zon bo
4: a ma ka son o an bo ro nu sa wa me gigi ma ko no kun tu ne
3: e nu su so ko ndo nu su so nu su so me ho a besoin na son bo na sa vu ya le do nu ke ka bo nu tu na ti a mi vovono abi o en black o en fan do
4: nkubo merci no ho ne tawo yo me do mini ship bo ye bo asakpa ira sa yiwe asa wo dan de yo no mi mo esti no ho ne
3: eh o me la e no e na gbe no mi e montana e mo hun me bien si sa no do nu so ne re me kwenu ya me a do ship da gbe ma sa ma vanu ki do nkwenu kwenu hun ko me to no maka do abito maka e ma do alo no mo Ben na san we ne mo beti bon ayo mo we san san ni to wo me
4: mo be do
3: eh o eh mo
4: me la ko je si pono François o fiero no asa we no viero no agba jo kan so ta ma jira we yo e rena son bo na me mle le ganj ba mo mo do melo no nu sa gbedi ko yo e do tan na me na gbobote ma san to no wo ju bo yan ji mo ya
5: o danu o vi mi tan e azo me ville bo bio vacances me yo e khodo mi de ben
4: ni de khodo ni
5: amaga tun do di azin yo gande me wedo bono yon do a
4: ganji
5: vacances o renwe no yon do bono a jeme bo me makoro azo de me yue da yi ayo vacances o me do po na sanu yen e lo de ado mo jeme a ay mo me de bono we sonu le e no so gbe tun do me ne kun azo de me yue o e ye ko te dai bo te gbon asisi tan wa o e na sa wi me do video be azo me vi do ko to sa yo wi lo si yi gbe kaka be na sonu so ido ba ene me bo di do nu sagbeya onu kro nu su e ko te da ye yo ye we no bi e me
4: eh bo ko no do mo ko de video wa mo ene to ho me yo le su lo I just saw a moira do merio ene son bo lebe lebe bo iru ho asito ne
5: do to huime huime fito vino huyo na foma do khenya do fito ejiwe e son won fite na so si ye kade ho ye gwe na so si ye bo nu ho tono gbe nu ayi
4: ah
5: nye video e pada e na pa e bo nu a ho to gbo to na ya vele su ho to gbo ya le ko ya dai ne na no ho ye gwe ya le ko
4: le wa bro lo
5: bleu
4: le kwa bago
5: ale doc reverse bleu male blodo ene
4: yo oh me la ko po sunu ale na kambi odo je o fione asedo bo e ko chokoro gbeje da ko won kgane di to sume sume do bo po fie to po ro yedi bo chagre ko ro ne proko vi o pre ko ne kgabo aso be o na bewe ko me vito a ko ne kon to na pe ro a ro po nu kon to ne kon to e dan na pe ro a Alo na ka o ma kure gonte am fide kure bonu aso me na bewe o akwe ne o ya yasi to maro tin we na ho furin tin de me alo na ho fupa nwe de me a
3: a che nwe o min te le o nwe jeha bo ni no me jeha bo fina no do ho sa yo po di po to pe o mi de mi no pon e
4: no ganji
3: o ka ba no ganji o bonu fi ono on ko de mo mo ko choko de to so mes men dogmo e bona no ganji an wa de o takiru po de ano soni yo asi ho sugba bi ne ma bo mi wa ho gbe o
4: e o so de me ke gabo
3: o ka dia wa de o a ko e no kon tu me fito go na no do o fi titon le o ye te le o le ya kon kaka bo ran ba bo bibi e to ano ze to po no po ton we o e ne o si kan ho de no le e de vidimbo a ko e no so kon to o ano no kan ano no e fine me a ko e ga ho de me kan dia to wa ete pa kon de ipile so a so e do yi kanji o ko e no kon to ya no e blo ropo e aso be o fa kan so fu e o bo a ro bon na bi le a mo e o a ti me vi e o a rien ple bo mi a ki be ma ro bon a si ho de len de le bro e di me a don e kle a ko e no e we na ho funu ji na nu a ro mo blo e o sa di a no le do ko me le ke mi de so e ko do mi de hemene bo a men bro a fide ti bo e je ko enando enando je o ko de ti bo a je do no je o so an ko ya man ah negbon negbon e o ko de anu a o de kale ko nu a wa yo e wa lo fun ti ho nu e yo hun ti si de le ti bo e so na do nu e ko yo ji je ji o e so na do nu ya mi he o a pe ko ganji ba on ji ma pe he ma no hole nu e an te nu e e pe an si do gome ba ga tun ganji lo ko e no e da so ho fun ti ton na mi de me an do kale ga ma ro ko nu a wa yo e di ku de su ho fun ti tole kon tole bi o eyan ah na me si le o mi no kon vi mo a kon a fi le kon mo ai fun ti ni hu ni su o ne no me ko do ho di me ke fi le ye je to ho mo yi ji bo je nu ya mo ji o you know amo no ko mi a ho to e to mo a ho ne to kon a kon vi mo ka bo e ko le bo je fu ya e ya so fun lo me mo e ja ho ro ko fi ya da le mi so he mi de le a ko mi le mi o pele o ewe mi do mi on do wale na
4: eyan ohun mo je me ko ya do din ton nu do ganji o
3: to we
4: na ana buru wa ko ene na so ko o fi aso me ben ni na we o ana ina du nu vu pale di ma buru le eyan me ko si pro francois ko e me ko ti po sunu an lendo yo ene ko jo ko ya ko te men mo do de wu
5: o ko ene o do do e hon so yin gbe bonu adan tin e agbe ya me lo le ma kwen do mesin nou ya
4: kanji
5: le ren na fo ren na de le ren na blo yo ene do pepepe ne lo vi e do kwa kole yo mi me o vitole yo ama tun lo ji sun no za kwa ren u ganyo nou a e do ma blo bon na ji no de su do fine je yo a ze kwa ni on so jo no toy lo yon le yo no kre kwa u gan mi e ja lo mi do ma o za kwa mi de mi vo a bo e wa je ko ninu ko do gbonye ga bi an ko do e joro e wa ifi otan lo yo do o kai pepepe do fine o mi go tun lo kai yo e kan wi me papa bo te pon wi do fine me joro afo pa de mo bo e joro de don eze ko ene o e na ko de mo vacances de bo ko nu o ana odo wa mi yan le je ku do e do e bolo yo joro ton
4: agbori
5: e gbonu ede
4: e gbonu ede ah e gbonu ede
5: e gbonu ede bo e apapa vo kan le no di don amo adotto lololo o kaeri e bikiri o huya na hobi huyo e asiro dudo roji na khonu ya ama vanka de wa na khon le de bunu ya ah do ine odo be atun roji ah nka so me na jodo ya hun papa de ka mi ko khonu na vanka de u ke bunu ple ko ka ka kontre do e we na bloni ene o elo apapa na je di don ado de vo ene ya u de u te de je mi a plon vi o bo kan yo ma u de kan
4: dion vi o e ko yin nu ipere ile me ko to sun mes men do din ye kre ni na na je ni ka so do e ko yi chakru ku an ni bodo po bo e ko tun mi wa so ka wo ko a ko igoda nu chakru ku an ni o chakru po on so ro fi le bo chakru po ni on akaro ni ne ka bo ile su mo din do ye sun do po e gbo mi pre kwe chakki gban mo fi ni bo e bro sun we do kwe gbe be bo chakki o kande ko mo minero mo bo nu aka ho ni yo nu chaki konde ni a hori mo bravo e po yo ne ngwe gare
5: o nu we we di nu we we di nu pon to we mi de ama nu kun je me a vi e ni vi bo yin vi metan di di yo de kotin bo pele ko kakaga bo to da yi hawe kaga bo pele so yi do file bo zizan wonton aze biki bon alenu toto e glili kabi no to e glili hun viene lo ko ja tonu de segbenu da ya me eo bon we du en lo je no kon le mo nu du ho ka de yo de je me pa ye wa yen de me du de me bi de ya bo akwara e ve do ye bon we do ko pele we le to su mes me do gbon di yo yan din do nu le bi yo nu pon pon wa yin do ama pon vi yo bon we tun mo se kwa da ya o e mo gbede an du gbe yo gbe jagram yo gbe me na su do ede ne amon kun je me a e pele da je yo bo nu e gbe tan bo da yi ho yo e no yan ko evi do yo pe yan ko to e lo yan de be a ho le bo ho le se lo yan mi nja isa ho le e ne a papa yan ko je me e yan si yan bi na se nu e a yo ko bi na se nu e e ne amo e ye se biki zo nji bo e ne sa hwa we mi na fun hun de o e ndo vi o ko ro ko e do e hun tondo mi akuro yin ko mu do ne
4: o video le ti mo iye pele pon tatan ni mo re so poro po yin oro ah mama akoche pon te we ko
5: be e o mi magbe ni on ne mi magbe ni on ne meze bo ze do gilili bo na ike dandan yen yo e o ah bo ko de na ku o no bla no to to e do nu yen ko ipede mi do sin ehn e ma vi ipe vi e on na pon ogogun ogogun bo e yan pele do kes me ho do mi de ne vi e do nu yen ko ipe vi yo ipede yo ai en do nu bla no to ko no ko ton jawe me de ero kidu ni elo ai
4: gaji
5: bo no mo jo ne do nu bo no wai mo so tun do ji vi ne mi kwa du pon ko ton pere o
4: me ra ko je ko sunu ale en ko me ra ko si bon francois do ne o nu kan bi ejena kan bi o wi cha ri po e abi pon ko aro ne gbe ko be pre ka o tun do sun we o eno pon ko e bo cha photo be bo sun we bo cha ki gban akaja ni khorin gbe yo cha ka photo sinu a khorin o cha photo gbe yo ne ai gbe ka de
3: Oh, hoi, papa, odoyo.
4: Mm.
3: Odo hobi. A quail egg play a quail bosso with me toyo.
4: Mm.
3: Ea hobba would do dea.
4: Nemo.
3: Eh?
4: Aso emo why?
3: Eh? Aso a toy, I imbo ye weba, so I consider me. Itien we. Mongo jamia. Hm? As he play million. And see la do. E jam. De papa would have when you bequet to eno. Million to eno for play. No fichain no. I don't view me alone till a bromoloa. Fichain we. Bo, no, e jam. Quail a jion. My one lina we eko ya mi an amasi gbere an ro an sinu ma do ko in ko so to mi to ya eh eh do mi de lo ndo e si play mlia bo mlia ni sin je na ho ni pepepe bo mi ale ne o in job ko to wa gontia fi ti enu don de ya pon gbon be de so at no ko gbemo le no zan gbon yo mo je ya pon gbon ni si pon bo ale do mo je o ko ndo do je ko e de nku do e do je de be ale en ya pon fi to e sun vi e si yo vi ya pon do mo je o a je ko de lobo mi mi an iblu jobo fe bi en ai wa so kanji bo kwa mi an mo alo to bo do apo an je fe mi to me eh do mi ni so for me mi for me ton rebel c'est à dire mi so edo ajo kwa mi fun edo ti mi le so ne bo mi gbe do e gbe do ro mi mai yo lo ko mi lo wa eh do mi ni so ko so for ne sin to do fi no so to po no po gbe o fi no so wa fi o fi we bo no e to ka do yo Edo dandan mo fi do ran si. Ta we do an so edo an pon la lo e nan oji.
4: Eyo, me la khoti po sunu alen. In se khoto di, bora to fo ro mi ko yi fo nu. Nu te bi an pon vi mi ton. Sunu we a. Yun we a. O to ya. O ye me nu khoto to ho me le bon pe je da ko yo ko mi di. Nu e na wa. Bo fi yo aso me be ko nu o. A lu ta je pe je da ko yo ko nu yo ka jo aso me na be o. E me nu bora un ha. Bon aso me na be wo mi ma mo ko nu ton ayi eh akai nu sagbe yo afo anade de ala gbogbo ndo nu aka saka mu aso me fu o le topo nu poro na ren ko ni ka fi ogbon yi nti aru ma pon yi
3: o ndo gbe nu mi bo ndo gbe nu fito finero to ho me le bi o fizo eve uti me eve o na to ba sin fi aso me village we e me ru vacances me li of me de ru job di peri peri ho e yo ini wuli bona boblo e blo de e ka blo bonu kwa ton hun eni mo topo nopo bonu eni dewe hame e ma soro jami jogbe me boduo
4: bo kho chogodo tondo gogojile o jorobo kasero jonule
3: bo aso me be o aje nu fufun doji mo ro mi o chogodo to e eh o me de ma blo ene o me fi yon un vie kon ijela le yo yeni lendo nu pon kanu mi kore mi ku me do te pomo yiwe o do tin sanda so me alevo be aso me be o ganja kande bo aso me fo eyin awiwe pogbo sunvla me sunvla me bonu aso me be bonu wa man togo semba do te ni bo sin ni o fu mi aso me vi o assassin do we me do ho nu we o aso vi to ro we a o alozo ato ya jo on bo semba ro me be on tri ganji be on fe don yin bi o de me mamblo
4: me mo alonzo ato yin amo tiro mo e de yen ru nu o
3: e ndo ndo a ti yan so vi to ro ngo do mo ko me
4: so vi bi ara yin alonzo ato ba ka do yin
3: ho zo ato aso me vi yon nu nja we
4: ara ho zo ato de
3: abuka nja aso me vi o sunu do ko na so vi yon nu o sin ba ro fini mo ko we me wala bi ganji o alonzo ato do ko nu aso me vi yon nu o sin ba ro fini mo ko we a ho zo ato a ho zo ato Hozo ato teblo ye ton te on sin ni do e din o maybe moro sezo wa ye de bon e blo mo ye ton don sin ba rute mo ko me ne bi kwi ton me ru pro poni wi de me wi de me e ne
4: o papa e fide kon pre kwero yi kan yo
3: eh papa e vile non pre kwero yi kan yo o ko ndo ni ro jende
4: abi mama le
3: o eh mama le ini pon bo do ha vile e ma do e de kwa mo bo suzan o vacances o e fo yo kwa mo di wanu ejo na e ma do mo o ya klavi o hen yi bo di papa ko do gbon din yo akhi be ayi bo nu e ko nu bon ko hu de pere pere la so me di o ko nu e ko waye yo ya pon dele dele bo koni mo ne poko pere e si se ni fine bo aso mbe do aso mbe tru fine o funiti hu ko ni no ve no vitamino e da lo me o ya ho pe pere e si po e ti le bo fe bo aso mbe kwenu ko ton na ro e ba so tru re o an ne be de su kan te tun do akwa mi don le we ele bo ro sin na kwen na mi an tu ma nu bi ayi we no bro amo kwa be wi jo ni o ta no akudo ko abe jo ni fe ba so me be wa bile akwa ya hofun dina ha e ya ga o zanfo ne u be si la si no fe be don ro mi e ku so mi so ni a bloga ahu ya dia don le yen le gbon yo ene
4: a je na mi la ko je po sunu ale o me la ko si kun francois asuta nu nu wa le bonu mi a to ku do lo
5: o no yen na don nu victor vinole pon yo ene tempon bonu vacances o wendi yo e ma jo vide to so in banjo me o e ino vinyo nu vile no iton we no sa akhi mi wa ko igbe run pa la victor re yi bonu na pa to pon nu wa di lo e ma kon nu a no si e fon gbe lo e fon gbe gbo bonu lo wa a do nu kunje a mo nu kunje nu don de me a me ya lo nu so ata lo pa di le mi la ko to su me si me blo gbe di nye o do de bi on ko do ji nye blo mo me bo ye me bi o kan adu le don e yin egbe we a e wa je so ina adu le don
4: ye lo tonu no mo e ba ina de wo fine si
5: eh ne a mo ai ho a ko a yin de bu wa to bo ko igbe un pele re yi e ma o mo file bo bo ko igbe bo a papa ko igbe file me ba pon do ji fie ne o e ma yin vayu si fi we ko igbe a o e yin lo ari o ma jiro we an o eh o don ya de un wa mi e ya se gbe to je we e ma jo e do so igba njo me do e do ko ni o se a egbele ni o eh o fe no ku ga dudu to a fon te gba an dudu do e do we do kaka bo mi lo wa do fi di ni ma ti konu vidor vino de o o mi kan do nu o yan de don do ko lo po din ble mo e touje de wanu kaka e da lonzo ato e kuro ko yan lonzo ato wa
4: nka do ko di yan ba e ma so do me po sa pa ko kere o do ni ayi
5: o hun
4: do ko ko ma kan to mere ne
5: hun do do we ko do dia hun do do ali ne ji we
4: e o ni te ya pa ne ko de wuro wa me no e do en de we do ji le ma so do me ko ta o ro lonzo ato le kere ji no to nu o si do
5: de wo zi e do fon ko fon nu go mo ti me a jo ko de do me do to ko me botun do ji emi do vi bo vi ene do ti ji waye yo vi emi ton ko do khwe vi ene ton yo ye lo ni se vi etan wa lo ise bo vi etan rena khwe gbe yo ye ni dodo vi ero wi waye uto bo gon jegun jegun tonu vi lero to ho me bo nu le ye lo le do etan na inu yo wi wa itonu sa to ene o e lo na inu nu to po na po do khwe gbe gbe wa yen do bora yin se do to ho me pa ho zo ato ya lo zo ato ya de no ya gbe ha yen do do to eno pon fi edo eh ne
4: eyo mi la ko je sikuru francois ran che mi ga mi mo ko iru dagbe o mi amo ebi bo ke zi o kan ke zi dagbe mi mi la ko je po sunu ala yen na che wure su kaka ai mo ye mere bi hui do ko wi kan ji me me wa tutu le amba de ku a ali kan le voyon ke zi o ku in dagbe ndo po mi tole na che mi hui hoton toro mi to o zanzan di ton mi amene lo fine bra da mi lo jire din san di yon mi ai kan e mi an se akun na gan me je gren me yo ene o mi an si se hwe kan me mi de chubo ndo jire de vu ai je go ndio ka bu mi ai toro wae un just na pa wi don je o ene o mi kan yi o fi la bi ene che ndo po mi wi hono tro to e yon anybody san ni bo
6: chopeta kun me de futa jue o pete mi Eko vo fetima, keke nabide ko nyato eton, o ranji

0: sí.
1: Kɔntɔn toromitɔ miya tunɔjele fie mi ne di yɔ gbe domi hàn kalamu la itɔn mi ku abɔ mi ku de mi ku dali.
2: Mɛnɔmɔ.

jiro gandi o na ja lo ko che dandan we dag bo me wa ko do tan tata tan ko hen to ye ton po wa do bro jile emi wa to gbe se do mi meteme yi me bo no ku do mi ton ku mi ka so yi kana do agbo me wa ko a ke ren ku ye na che me bi ku ka ye fe mi ba sin teme ten yo gbe to ni ko kan ko lo kan ko ji me bi ku le ji mi ka lo mo do e cho mi ku ka si won o zuno si da so e an sun po to me ton pe ru gra de bo le ji mo ro po je mi me ka a to teme ten bi ku yo mi dogbe se do me hu mi me wa no ase mi ton gudo e bo sin do mi wo mi nu so ma di da mi ton na che mi bi ku le ji mo ro po je ajabo si ren no bi ku mi ngwa si won mi me I me bo ro sa no wa so pe gbe to pa ton lo ro ni de bo le ji madame gewu e ro mi ton do su ovo ofo ki na si on le ji e kan wo han lonu ren we I o sa mo ton bi ku mama divino ena cher me bi bon fi mba si gba toni ko kan ko kan ko ji mi o mi atan jire da gbo mi wa po to tata tan ko te ton po e we so kan lo te mo su ga son ona papa je kan agbe mi lo mi an se maru akon agbe ma so te nu asi emi ton isaac no ken to kan lo pa fe na se po asi ton po si prien vo dun bo lo kun ga ko iwo re gbe de po to o mama wuri wa ko le daniel gabaran se emi ku to antoine a visi felix o po go jonathan po to ko fa no de ton po winu delphine na se gan ji bo eric me ngbe to ate po matin re mo de no papa o re matias 40 ko li no me bi o me to ji mi an se ya ya on se asan ko to me to je mi atan iwu su gason wa na papa e soro tenu mi bo ran ro ye o mi atan je ble je no da gberin a e no sa dogo ngbaro denu pa mi ton me ro je mi aso ran maro akun gbere ma soro tenu ko ino jaka wa ka into to kan super se ngo pelu grado re reji mo ro po je e kan horun o dano akina je le vi emi ton e podo no vi ton le bi ku podo ro oru grado na se leji ran ro po je e kan horun o gagnon ferdina e podo asiye ton po bikuro o kanagbe neji baba ola ogun epifan eya mi atun ajire kale fun mu ezan wa dedo o bari enu fileji moro po jen yan si desin azon gbo to meme to me bi mi o to mi si ranbo akun san gbe ran mi atun e blaye jen da gbe riyan e sodo o tenu mi ha jen jo me suna se yo gentil alliance penta ba mo tesi gan e yin konu me o ka konu mama savie bi esin do bani kan do ya bi ala crepe me ku jenu Pour ça to je ansero orugre ansero orugre don allo e kaino lisiezin kha me fina de yo anase alain tonion mi atin e sensa do ville to in azon ko o lisi meton e zongo de ton e alliance françois e podo asiton po e vie ton po gen bi to je ansere di établissement deux anneaux limite alliance antoine to e podo azon po vitan e po mi ga veran do to de bo do su ogu tin wea has message pro maso ko re e podo kan we ton po ibi ku nanse mo ro po yen limi o lipo severin e lo ran se mere do ko ra mi ne mo mi ga si won toni obin e no azo ase ke fe mu yo mi ato e chantier alliance penta ba mo tesi gan we so rando o terumi mo ro po ajen o huliho wilfried plomba e yo 50 mo do meto ayi lajire ha wa join bo mi aso manwu akron san we dagbagbe e lo na leji bo mi kanuna mi kunaduna emi ro kuran gbereji le do ran so han brando pura khonu o me vena mi ton khon ton sa mi ton le gajileji eni be khu khosi o me la kho agbo o gason e ya mi aton jire avadende we eno sa yin ye do le jire sinha o daniel o mi aton jire mecanicien we eni leji amusu armel e agbanhun we no kun ala moto le bi ku no kun ko yon sa sin azo ko yo avan rock ava vigan lo ka to jian se bana khonu a rembo de wan no benu mi dan dan mi ngwa si won kan e so du ma fodo alo mi mi e de boreji atiko emil plombier e to jian se ran kan je mi ato ye khuri ko wi fido e wa so do o tenu mi ha je mi re suna se ma ra kronza igbe na mi ato jire da sun ve gan re maru si maro kento gan ton re je mi lo mi anu kan gbe na mo kan so tenu asipo vi po bi ku asi emi to en baja vi su na mo ro po je vi mi ton po vi po me ko po bi ku mi ka sa do po ge to to si gan ton le ran lo ten se ko en gba vi sun ku on po le bi o le kana se je bara ko ran lo dan danu o mi me kai me bro gan on isa me bi ku mi ato jire si maro kento da sun ve gan re maru so ro o tenu mi so go su christopher me ko kwa zanu ye me ko nu ye to gan ton le ira je mi ro mi a pa mi a wa ko ron we ke radio friday don bo na lu kan gbe gan ji podo asi mi ton o lili no po le ji e ka gbe fina da igro adrien e jeru ton mi ro kan se mo de sa igro ko to na kan se kan go mo sa tu ne naf mangie gan se podo asi po bi po bi ku wa no to bi be ri bo dan bara bara se ya gbe lu abel si po francois mo do atanaz me bi papa ta o fun alu frère kan lo ton e ko ya to mi ton le mi me bi mi se kan boro akuru na idagbagbe na mi atun ajire papa so grozo christopher so han do tenu mi me atun je donado po kharo je mi ro mi ro kan gbe ka so tenu o mi me mo ton kun ton gbagbe mo lo disaster don bi ku yo mi kun fe kan do me de bo leji
tori to si peru gera to le kan lo ton e kan ko kan lo nu kan we po ka ton yuki lo kui lo tadio o to mi ton lui po ka dagbo to me me ton no mi ton masa na lo ka to jan se kan kan jile jile kan ko nu ko ton sa mi ton le do su ogwisin to rosin innocent me ngbe to erico a remba de wa no be po do asi mi ton to ton ne ri opo po ka donade solo tenu mi da iglo lo je mi lo mi ru kan kan jibu kan so tenu Asie mi ton ya yale gie ka gwen fin le kan ji weda se ko ton mi kwa zana e yo le mi an solo te yen bi e ni konu se ko yen ro di se pa ku ton bi kule gi se la ganga ton su ve gare manu e wa to fin ko e ro to ji an se ran kan ji le gi kan konu o mi me yi me bo ran ma ga tin sa ga ya yi o fin yo mi so kan ro te yen bi mo ro po ji assemble gbe bi bi o mi to ko se me wi francis o nu gbo na yen to ji an se hun ga ko tu mi jo han mi ga fe ran to ton de bu to se e jeune retraité o se bien ton chat de gagner le to jance ngan ngajibo mi anu kan pe ko to to si gano to bi ku po mi anto dai gloire adrien e wa re ni ko hanu o mi nu emi o binazon

Deste ala je khana gbe ba mi lo mi ro khan gbe ran bo kan so do tenu no mi ton ke no mo editor le ji mo ro po je anis pepe khan lo le to mi ton bi na ton jira le mu maka ko le me gbe le ji le kan ko nu madame kengbe emile papa cheke be lo asile ji mu ga be khan do madame doreno mama maria to de bo le ji no vie mi ton sun ko on ko le bi eri to ji ni se khan bo ro akun sa da gbe gbe lo na kan ji mi me ka khisi no bo no mi ton kon bo blokoto abi ato mi ton wa turon so ki opanu blokoto mo ngo firi mi so te me bio mi ato e binazon modesta so khan do otenu mi mo ro po je khan ro ye ni suna so mo ro akun sa da gbe gbe lo na ola ogun epifano da ola ogun epifano e roje mi anu khan gbe bo kan so ro tenu ola ogun vi sun ko yon ko bi kule ji blaye je na da gbe ni ando kha to me podo janvier no po hun mi mo ba kan to twitter de bole tantise e lo ka ro to jiro kan agbe finance win se no wa ho ja ro ko ron we ken radio fraternity to e mo ro po yan ke mo te wa no be lo ka to yin se kan buru akron da gbe gbe lo na ji mi ka da kan jinu asira si vi sun ko yon ko la bi kule ji mi ngwa yi ve kan do mi me yin me o tun mi de bole ji re wa lo nsin pon francois ro kan don le ji mo ro po yan jiribe o chekele gboya pa o ko do melago o bi de po bi ku to je na se ran kan je de pa nene renwe kai o gbo ma pe tan bi ku mi so kan bo to ko se me ku mi atan jele da ora ogun epifano we so kan bo to gbe se do mi ku da gbe no po mi atan jele o ajamawi da gbore e da jele mi a so han ma duwa ku san gbe ran ganji bo kan so ro tenu asimi ton po vi mi ton po bi ku le ji e ka go fi en le e jen wa gbeyin assembly mi gbe men do ton yo le mi so kan te yi bo da si pono fini ona se da gba gidi alessandro retraité e do to jan se kan ga yo ka de ton ne mo ro po je da ko na lo mi gbe kan to ton de bo da mo do ana se bo da o we si no lo kan se kan ga ji re ji da ko te pare lo ka to jan se da isi yo le yi gbe don da ko so ne wa ye yo e we gbe da ita o ko to gbe le ji le mi atin lo ji le mesin pro me do we bi pon da ko me le ji mo ro po je spd fatoji akako remo me bi mi ni se bo me ko nu yeto kan ton do po ma gole me o mi atin da gbe no po a jama wi le gbo we so han do o tenu mi ha jo re suna se ma ro akun do da gbe gbe no keto kan lo pa fe ko strati e bari en doroje mi aru han gbe so tenu asi mi ton o e ka so tenu usu ga so wala papa nu mi a fi si felis na se president lo to jan se han ga po do kan to bi ku gbo po gbo jonatan mi ga ka se do le ji o no e dodo meti e ya makeup e mo ro bari en fi ne mo ro po yen da 1000 na di ba gbe e ya no ton nu panu kon emile ji e ka so han lo tenu antoine ku ton nu mi gaspar dosu ugudu oscar alaji musa lo to jan se han ga ji erika men gbe to mo ro po yen e ka ho han lo dandan nu o avano rock nu mi frejus e lo to jan se han ga ji re ji mo ro po yen abraham le suka to ji hun han me bi ku to e mi me kai me bo ro o suna gbeta vrai les vrais amis on meilleur mi ouvert rando ou tout mi ton de boulegi aya ta e kono sa so paro ali pe on ganda e rodom de rando me an so ma ro kono da gbagbe na on kento ganu pa fe so ro o tenu mi mo ro po je inde suna du kan gbegbon anis pepe ni kan lo gbla me on ni wedo a mi atin ojile akon suna franco e ko azanu club de sage wedo mo roje anis pepe ni kan lo ni kono mi bo kana so ro tenu asipo fi po bi kwilegi e ka gbe fini han ye me yi me bo ro gbe kan lo ti ra mi eyo mi kusi won ro po to le gbere o gbe vi gbe ne to lo le kan lo tun e e ka so kan do tenu me gbe to eri kinu mi le rete ko mi kan we kan ka gbo ton ye yan vitan bi ku ero pra ku fi kan iko be ton e so tin bi o mi ato ya ko sun frank so kan do tenu mi mo ro po je ni sun asi kan ma do akun da gbe gbe lan kun ke ko tu mi o jo won yan ro je ni o han we mi bo kan so tenu mi me yi me tun me mi tun bi ku le ji mi me yi me bo ro o ti an guru don yo mi we kan do me de buro o hun ga si renu o o kuna si renu ti fa si renu asan ni renu mi gouvernement do mende buo lilo belgerie e kwa zanu ye me kan ni toler ku ra ku to ro me yo mi so kan ro te yin re su re ti ku eti an fabla mi on kan lo ton mo ro po je e kan so ro tenu o papa agbredo michel e ya mi atan jele o colas don e okun moto janjan re gbe don da ko mo ro po je e kan ko papa ferdina o gan nu e mi yo ko te bo esu wa do gbe don da ko me mi me kai mi mo no o ruwa ko jaro abi meme do fun gboro ko ke de radio fraternité yo mi kun ka sa do po game ton ro ogbere o ye me me ko nu ye to gan ton le bio eni so kan bo ko nu ye do tajio eni ko han lo nu papa so go su christopher dai glo adrien sin kun françois mo do tanaz me bi mi se kan bo akron na gbere na mi ato ye kun ke ko to bi on jo han ya so kan do o tenu mi awon gan raoul sun go zo ato ko le ko abro jire ko jo o si e bo edura so anisi pepe si o kan lo mara jire sejo gan yo na jaloko gan jire jire se ka jo gan nu bo e na jaloko alonu mi me ime bo no gudo mi no kura mi ka ka sa yo si wo kun todon
Ba emi di no mi ton no e Roland de Kubo mi no gudo mi ton ya na che mi ku ka le je ma gbe to e ni ko kan ko lo kan ko ji mbo fin ba sin yo ni e je tan ti ma so ro pa so ro po to u sin ren le mi ku veran do tu ton de bo un to u to u etienne won e po do asi ton le po vitan le ku po yan suno o Mathieu wea a re mo de an no be mo ro po yan ken pe Alfonso e me bi ku mi bi pa si mi ton e po mi bi na se mo ro po yan ha ga Dorote o Valentin Ragan a ja ho blaze yan na chen fo ka le je na chen ka gboro se Jacques wi pasi wi kona kemi kaga mi Abraham apogan ati jebo didi efo mi kuda so mi don kaga mo ro po je atan je jan jan de su lo e la keni leji wi pasi no poleji na sara je me yan e na chen me binu gudo mi temi enu emi na mi yo gbero to den si do gbe ton me bi ku yo mi atin ojile o melaho a rwangan raul zunpozo ato controller de zoe forêt e ba so han bo to gbe se do me bi ku bo han ro ye ne su na so mo do konsa wi dagba gbe lana bo kan to gbe se do ye me bo anu gudo che bo prami kaka boy di fuvoche o gose ati o kami e yedo ami atoye apo me yan so nwan do tomaran e wado mo jere na kemi kaka mi me o prami so yi o kaka tun bo mi di me vena mi tun bo le ko ayo e na kemi kaka fi mi ba sin na kemi kaka do tajio renwe do vonton e bi o mo ro po yan kan o han lonu renwe yan to bi ku le je mi ku ba kan to me de buwo ye me ga yin peru grace yin le bi ku yo mi ku ba kan to tu tun de bu mo ro po yan si maroken to gba vile bi ku ye no eje o jogbe nu denu yo na mama jogbe nu na chen ka gba vi tan bi ku ko yi sira gan ko gba do me la ko fo tun bo cyprien mi me bi mi kudo a lo do me leji mo ro po yan e se na o kolere ma o kede na chen hu le su ka ka leji e ne leji e kan ko han lo nu o hun pati o ma o nu bo le su an se han ganji e po do asiton ani se no po leji mi ku ba kan do mi me de bu mi me fe ko na nde ne mi fe so ro kamitan o yo mi yeye yo gbero to je kan do gbe ton me ku yo mi atan jile me la ko apo me yan so no en do to ma kan e wa so kan bo do gbe se do me bi ku.

ayi ngo gba memi wanu gboyo asihui memi wisi meme gberia ene mewe mera kho akome nyanso nwa in doto ma kan egbon bo jele kan elo le jenu kan jinwe mi bo evinu mi town do mi we yin me yin me bo nu je mi jibo mi kai me wono ku do mi ton ele we nenu mi mo ro jele le mi tenpon we mi me bo bo veno ku do mi ton we nen le jile we no fu mi ton ogose atu yo eku yo le na che mi keka bo mi no ku do mi na che mi keka le ji me mi finbo kha epo me mi an finbo kha epo mi me so lo kambo yo mi e me vla vole mi le on mi le yo le ma ogbo to eno ku do mi bo nu fi mi ba si kan ko to yin ke kan ko ji mi on mi a ton jele apo me yan so nu en do to ma kha we so kha bo do ogbe se do me bi wi mo ro po je me la ko wa kwa kan raul en su po zo ato yo do jele e mi so kha lo ma lo akun san gbe lo ganji le mi kun kan du mi no kuno mi no po ka mi me mi mi po do asi mi ton le po bo na do gbe se do mi me i me bo no ku do mi ton mi me na nende mi mi me se nende do mi so lo kan mi ton bo yo mi mi me pe u bo so moto a lo keke mi ren bo kaka bo isi okun toton bo di no mi ton kha mi yo e na che mi kaka mi me kala fon te gbe bo ye we kha me je mi yande do no mi to si ta me lo ta ji yo ye me yon se kan ta le na che ni kaka e mi kun ka si won oh yeah we know agani joseph for de buleji o ye me kai o agun kren gbata bo nu jetro bo iwa no ko mno bo ko zan wo ka ye we serve saint guisa o sin mele ko do mi dene e na chen ye ka fie ba sin ye o ga e do ye we ka e bi ku yo gbero to ko ko kan ko ka go jin ye o mi ato je me gan me la ko wa kan gan raul lo zun po zo ato e we so kan bo do gbe se do me bi ku mo ro po je kan jo ne suna so ma do akun so ida gbagbe mo kan do gbe se do ye me mi wa no gudo je we no da te ku yo mi ato ye to ha oscar e me sin po me to yo e wa gbon fi aso mi ko gbe to pa tan e sin be na do da se we re e je mi aso kan ma do gbe se do mi me mi bo no je tro wa mi no gudo mi no pa he sa ko e ka le wa ku fa ti to don ro la ro sin ha ha kan me yo le mi do po je no gudo mi no le mi do gbe se do rende kun ton si renu o kan wa si renu a la gbe adagbe si renu do ta je no jita po do ben po e mi so kan ide to fo le ji ko inu mo izo okun no lo to jan si kan ji be kan wa lo su ma so le po do fa inu ton po le ji o da yi je no eleman no lo ka fun le ji ki che didi po do asi ton po lo ka to jan se yan ko lanu o so ha ro lan lo mi a fo so gbe joel lo o renu e ka yin chabi ton e bi ku o agun kren gbe ta yin se vebe saint immaculate ton e bi ku yo na che no po mi ku ton mo ro po je me ka yin me bo communauté fraternel Emmanuel me na che yin me ki ga ye ya mo so david na che we su ga we yan ko ran renu to sa ton to sa san ton bi wo pa ku to won bi ku fi emi ba si yo gbe to ri ko kan ni ko ka go kan go ji mi bo nu ro ye be ka yin bo na do ko wo se mi on do gbe ne gbe yo e na che ye kaka mi atun lo jire me na ko o to ha Oscar, hey, merci, nous prometteur, nous avons un peu de patron. Saint Bernard, de Dassou, et Sokhan, nous termine. Mais la roue, Anise, au Chiku, et dans le Ternib, et Waye, nous m'en signe de nous, à Zomadje, et ouais, Foufoumiton, Chiku, au Marius, au Gang, Patogan, et Jaipon, bon, Makumakon, Founier, voilà, Konota, Mkadje, mon Dieu, Batodje, non, non, mais Goudonne, Yeme, au Kwekwan, Finale, Yeme, beau, so, beau, oh, oh, Boudou, Gros, Gros, Rémi, va, son poisson, le poids, les missiles de Roué, et quand, et voisin, à Douk, et à Douk, nwe ya din peto bi ku lo tajo fo bonifaz po asizo ko mi do ko se me ku le ji mo ro po ni ajama su won si renu bi ku yo mi do ko se daga si renu apo si renu adam si renu boni bata si renu lo mi do ko se me ku wo renu e kan chiku ton bi ku yo e na cheyin ku le ji le tu kada si renu lo ka to ji mi ku fa kan do ton de bo mi ro ko mu lo na chenu e kaka mo ro po je gbe unu lo ran lo ka to ji an se renu e adan chede ton e le su lo de bi to ji an se ran ba ko nu mama pelagine we mi le renu e kan ya ku tan ton bi ku yo fi emi ba si gbe to ri ko kan ko lo kan ko ji mi renu o do sa to sa ton no da sa sume don le da sa don le ji mo ro po je renu loko lonton lo ko lonton lo to ji an se kan mi ngadi ba kan do kan we yi o gro ton wo lo set don e de bo le ji ti ku vi sun po yan po bi ku ya na chenu ye ka je fufu da ko urban ji le ji mo ro po je da ti ku o hun no a che fon e ro atin gan ton bo nu mo won je bo e ka ro yin so fi mi ton a ko bo e son ji bo yi na chenu ye mi ku ka ga mi me kai me ro gudo mi ten gbe ton ko ka go ji mi o mi atun do ji le ti ku ani se e se garage we so kan lo temi mo ro po je da je college of polen e do je mi aso kan ma do kro na gbe ka tu ko se do me mi mo ran ko ndudu mi gan yo kan ajo manu mi gan e chobo anopo krepen po mi so kan lo ten igbagbo daniel o ko visi meyan ase anjo
o mama Tony epo da sun go gawi Emmanuel lo epo da si etan po mo ro po yen ga konu mi me no lo kan jo ma no mi akisi no mi ku ba kan do me de buwo mi eta ko de jo polen e wa so kan bo to o gbe se do me bi hui ha re ye ni sun asama da kun sa gbe na mi ato je vani asai no so mo do ku nde nde na ye e je ni ko han mi mi na mi ara kun sa gbe ga han lo na ro o be wa transaction sin kon ton le ji bo na konu aye na ko ku me kan sin mo to sa ni awa yen asipo kan don bi hui po ren we kai ma do de ton ero pa ku to ro me bi hui ya sero sa ka ka sa va don le ji mo ro pa je gede le na 575 retraité au pété dans l'autodiance et rien que donc on y m'a donné du moroc poignet au vino fabrice noir zoro tribunal au roi sa tribunal et l'autodiance et rien qu'un jeudi minga si rouen ou n'y a gagné en calice ou déboulé c'est un chef ou n'est mime kai me wotun mi e bi ku yo re nu temi temi tun mi mi so kan wotun ku se mi bi ku yo vani asai so mo de wu nde nde na so kan lo temi o da gbo en me wa po do tata ye ton po e po do mama don e po ne do aroje mi ran to gbe se do kon ton sai no mi ku do bo we nu e da mi ton papa sira dorote o fama de gado ja ye yo e na che mi kaka mi me e mi won bo imon we mi bo mi mi so kai ho yo na che mi wi gare ji mi nu kan po asan ko re de asimi no fan sin mi mi me wa no nu e do me yo e na che mi wi ka mi atan jile o tata tango re ton da gbo mi wa ton po do da gbo mi wa de su ku e so kan bo to o gbe se do mi bo o run li ro wi fi do mi atan je 50 do en to yi a jere emi la ligbe sin kan lo ju mo mi aso bo ran so ro tenu o grand mama mi ton o run li ro o de to le ji le to ja se kan ji e mi re o oh, j'ai un oléji. Munga vers un dos, on le roule. Au pied, la tour de bois, madame, tante, le roule à Milan, mon poignet, Rujanoukon, et son cousin, Antoine, Ménaro, Brice, et le tout diable, c'est un gadi. Blaise, oh, et gantin de gambo, mieux, on gagne, rien à toi. Deux à nous, deux sous, mesdames, mais bimis, c'est un bras, qu'on a guéri, miato, j'ai ouli, rouli, roi, et so, un boto, bessé de mes oui, donna de quoi, raca, j'ai mis le mien, c'est un sort, et me met, non, ton, nous, nous, nous, nous, mi do gbe sa mi ri le di ho ton sa de de mi wo tun emi e ho ton sa mi le do su ogu sin we ato ozin lo san e ri ko me gbe do a re mo de ran obe mi so ran de mi bi asin no toton ne ri papa olui po ka lo ka to nyase ko han bo no mi to masa no lo ka to nyase ganga ji mi me wo tun mi ku ran do me de buwo mi ato donald po ka so ran lo te